104. The first contemporary radio. Catre FM.

Emocija 104. Катър FM. Съвременната хит музика.

0: baby, we don't get along.
1: 100.4 The First Contemporary Radio.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: Petče se.
0: Katra FM. 100,4.

0: 7 часы.
1: Даника. Център за гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
2: 104. Съвременната хит музика.

Emoția lui Cetri. Съвременната хит музика.

0: ochii големи и още по-големи приятели на Катър FM!
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да! Ура! Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
2: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме!
0: А накрая ще има торта за всички!
2: Еха! Ще бъде шарено, красиво и вкусно!
3: Вълшебно лято със съдействието на
4: Община Пловдив, холдинг КЦМ 2000, устойчивост в развитието.
5: Platinum Homes North, живей без компромиси.
6: Акумулаторни коли БГ, твоят доверен партньор за детски коли.
7: Термосист, 35 години, доказаните енергоефективни климатични инсталации.
8: Luxury Living, качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
9: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Матраци Блян.
1: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
2: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
3: Този май влизаме в световната история на колоезденето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
4: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
2: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Гледайте ме!
1: Ая, каква е тази кола, в която си се качила?
0: Е как каква? Това е детски Мерседес от акумулаторни коли БГ. Даже на промоция и с 2 години гаранция. Има ти шоурум в Пловдив, на Околовръсното.
1: Леле, Ая, направо и ние тръгваме натам.
2: За всички малки и пораснали деца, незабравим празник с героите от Маргаритка. На 31 май от 12 часа в East Road Retail Park ще има музика, игри, танци, много смях и още повече изненади. Да създадем заедно незабравими моменти. Не пропускайте, елате с цялото семейство, защото детството е най-красиво, когато се споделя. Празник с Маргаритка, 31 май от 12 часа в East Road Retail Park.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Народни песни, танци и обичаи на едно място. Народен събор Пловдив. Един от най-големите фолклорни фестивали в България. 15, 16 и 17 май. Парк Лута. С подкрепата на Община Пловдив.
5: Hey Bulgaria, this is Medun and you are listening to my new song with Henderson now on Cut.

100.4 The First Contemporary Radio Catre FM.

0: 8 CS.
1: Даника. Център за гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
2: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на
3: обувки и чанти Фабиано.
2: Фабиано. 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: търсите дом без излишни нерви и разходи? Терра Ново Рогож.
1: 6 дизайнерски обзаведени къщи. Само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
0: Терра Ново Рогож. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
1: Терра Ново Рогож.
2: Стелажи, проектирани в Зографа.
3: Стелажи, произведени в Зографа.
2: Оборудване, проектирано по ваша идея.
3: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
2: Оборудване, създадено за вашия успех.
3: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
2: Зографа, марката на вашия успех.
3: Zografa.com.
4: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
5: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
4: Вече съм готова за шестица и за певица.
5: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
6: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
2: Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
6: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
2: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
7: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
8: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
7: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
8: Булевард България 115, зад високия блок.
9: Густо майна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
10: Само в четвъртък и в петък в Kaufland Пловдив вземи килограм розови домати за 2 евро и 79 цента и пастърма Пловдив на Димитър Маджаров от свежата витрина за 19 евро и 99 цента за килограм. Kaufland.
11: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
2: Подари си 5-звезден комфорт и уелнес изживяване в Санте Спа Хотел Велинград. Вземи специалната ни оферта от неделя до четвъртък, нощувка с подарък обяд. Очаква ви гурме удоволствие и уют, който стопля. Резервирай още днес на spahotelsante.com.
12: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
13: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катре FM.

0: Борисманск, партизан, катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станция четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на Катрафем.
3: Гледайте ме!
4: Ая, каква е тази кола, в която си се качила?
3: Е как каква? Това е детски Мерцедес от акумулаторни коли БГ. Даже на промоция и с 2 години гаранция. Има ти шоурум в Пловдив, на околовръсното.
4: Леле, Ая, направо и ние тръгваме натам.
5: За всички малки и пораснали деца, незабравим празник с героите от Маргаритка. На 31 май от 12 часа в East Road Retail Park ще има музика, игри, танци, много смях и още повече изненади. Да създадем заедно незабравими моменти. Не пропускайте, елате с цялото семейство, защото детството е най-красиво, когато се споделя. Празник с Маргаритка, 31 май от 12 часа в East Road Retail Park.
6: Ферка Medical Aesthetics иска да е по-стегнат силует без операция и без възстановителен период. Body FX е новата модерна технология за оформяне на тяло. Работи срещу масните натрупвания, изглажда целулита и стяга кожата само за няколко процедури. Body FX терапията е комфортна, безопасна и подходяща за зони като корем, паласки, бедра, ръце и дори двойна брадичка. Запишете своята консултация за Body FX. Ферка Medical Aesthetics. Подарете си увереност в собственото тяло още днес.
7: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
8: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
9: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
10: 34, отивай към напредък.
11: Е, те нали затвориха?
10: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да, да, добър ден.
12: Бързо, пращайте кола за напредък. Рогошко шосе 6.
13: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePayGo и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
14: Радио Катрафем. Съвременната хит музика.

dimineața Ovi 4. Съвременната хит-музика.

104. The First Contemporary.

0: Катра FM. Катра FM. 9 часа.
1: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
2: Ти полудяли?
1: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
2: Паркет! Винил, килими!
3: От lia-design.com.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на Обувки и чанти Фабиано.

0: Малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM!
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да! Ура! Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
2: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме!
0: А накрая ще има торта за всички!
2: Еха! Ще бъде шарено! Красиво и вкусно!
3: Вълшебно лято! Със съдействието на
4: Община Пловдив, холдинг КЦМ 2000, устойчивост в развитието.
5: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
4: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
6: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
7: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом. Катре FM.

0: Стелажи. Проектирани в Зографа.
1: Стелажи. Произведени в Зографа.
0: Оборудване. Проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини. Произведено в Зографа.
0: Оборудване. Създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини. С марката Зографа.
0: Зографа. Марката на вашия успех.
1: Зографа.com. Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка. Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
3: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
4: Търсите дом без излишни нерви и разходи? Тера Нова Рогож.
5: 6 дизайнерски обзаведени къщи. Само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
4: Тера Нова Рогож. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
5: Тера Нова Рогож.
6: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
7: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
8: Катра ФМ.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
4: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
3: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
5: Ще тупаш матрака на място?
6: Да, и дивана.
7: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
8: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
10: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
11: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePayGo и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
12: Спа хотел Александър в етнографски комплекс Златоград.
11: Тук историята оживява във всяко кътче.
12: Тук почиваш, празнуваш и се забавляваш.
11: Спа хотел Александър. За спа удоволствие с минерален басейн, за тимбилдинг или семейни събития.
12: За празник в механа или тематичен ресторант.
11: Спа хотел Александър. 0888 59 51 59.
13: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.
14: Hey Bulgaria, this is Medun and you're listening to my new song with Henderson now on Katra.

Katra FM. Katra FM. Katra FM. 10 часа.

0: Сбак за партизан КТРФМ се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на КТРФМ.
4: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
5: Стелажи, проектирани в зографа.
6: Стелажи, произведени в зографа.
5: Оборудване, проектирано по ваша идея.
6: Оборудване за магазини, произведено в зографа.
5: Оборудване, създадено за вашия успех.
6: Оборудване за магазини с марката зографа.
5: Зографа, марката на вашия успех.
6: Зографа.com.
7: Училище Максимум отвори нов модерен филиал в Браниполе. Лятна езикова академия. Курсове по английски и изкуства и детска занималния. Учим, играем и се забавляваме. За записвания телефон 0882 145 341. Посетете офиса ни в Браниполе на улица Родопи 25 до магазин Рила или вижте програмите на maximumbg.com.
8: Подари бижу, изпечели сърцето и Симикс.
9: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
8: Имикс в Пловдив Плаза.
9: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
10: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
11: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
12: Катра FM.

0: 0888-020-337. Zita Engineering.
1: Кога?
0: Сега.
1: Какво?
0: Гаражни и портални врати, охранителни рулетки, огради и оградни пана, автоматизация на врати, автоматични бариери с Zita.
1: Вие сте на ход.
0: Zita Engineering. Yes!
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
4: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
5: Ново Ферка Медикал Естетикс иска да е по-стегнат силует без операция и без възстановителен период. Body FX е новата модерна технология за оформяне на тяло. Работи срещу масните натрупвания, изглажда целулита и стяга кожата само за няколко процедури. Body FX терапията е комфортна, безопасна и подходяща за зони като корем, паласки, бедра, ръце и дори двойна брадичка. Запишете своята консултация за Body FX. Ферка Медикал Естетикс. Подарете си увереност в собственото тяло още днес.
6: Този май влизаме в световната история на колоезденето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
7: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePay Go и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
8: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
9: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
10: Катра FM. Катра FM. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано.

0: малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM!
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да! Ура! Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
2: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме!
0: А накрая ще има торта за всички!
2: Еха! Ще бъде шарено, красиво и вкусно!
3: Вълшебно лято със съдействието на
4: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
5: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
6: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
7: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
8: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.

0: Документы колекции на dx.bg.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
3: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
4: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
5: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
6: 100,4. Съвременната хит музика.

0: Борисбанк за партизанка, тръгвам се, движа по разписание, ще пристигне на станция на четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на Катрефен.
3: Гледайте ме!
4: Ая, каква е тази кола, в която си се качила?
3: Е как каква? Това е детски Мерцедес от акумулаторни коли БГ. Даже на промоция и с 2 години гаранция. Има ти шоурум в Пловдив, на околовръсното.
4: Леле, Ая, направо и ние тръгваме натам.
5: Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
5: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
5: За да се събуждате с усмивка. Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Вишна Twin Park BG.
7: Народни песни, танци и обичаи на едно място. Народен събор Пловдив. Един от най-големите фолклорни фестивали в България. 15, 16 и 17 май. Парк Лута. С подкрепата на община Пловдив.
5: СПА Хотел Александър. В етнографски комплекс Златоград.
8: Тук историята оживява във всяко кътче.
5: Тук почиваш, празнуваш и се забавляваш.
8: СПА Хотел Александър. За СПА удоволствие с минерален басейн, за тимбилдинг или семейни събития.
5: За празник в механа или тематичен ресторант.
8: СПА Хотел Александър. 0888-59-51-59.
9: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
10: Катър FM 100.4.
11: Hey Bulgaria, this is Medun and you are listening to my new song with Henderson now on.

0: Patra FM. Patra FM. Patra FM.
1: 12 часа.
2: Даника, център за гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на
3: обувки и чанти Фабиано.
0: Фабиано. 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
2: Зографа.com.
3: Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
4: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
3: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
5: За всички малки и пораснали деца, незабравим празник с героите от Маргаритка. На 31 май от 12 часа в East Road Retail Park ще има музика, игри, танци, много смях и още повече изненади. Да създадем заедно незабравими моменти. Не пропускайте, елате с цялото семейство, защото детството е най-красиво, когато се споделя. Празник с Маргаритка, 31 май от 12 часа в East Road Retail Park.
4: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
6: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
7: Народни песни, танци и обичаи на едно място. Народен събор Пловдив. Един от най-големите фолклорни фестивали в България. 15, 16 и 17 май. Парк Лута. С подкрепата на Община Пловдив.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

Emocija 104. Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Мислехте английски е труден, ама той е като игра.
1: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
0: Вече съм готова за шестица и за певица.
1: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
4: Подари бижу и спечели сърцето и CMX.
5: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
4: CMX в Пловдив Плаза.
5: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на CMX.bg.
6: Подари си 5-звезден комфорт и уелнес изживяване в Санте Спа Хотел Велинград. Вземи специалната ни оферта от неделя до четвъртък, нощувка с подарък обяд. Очаква ви гурме удоволствие и уют, който стопля. Резервирай още днес на spahotelsante.com.
7: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
8: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
9: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.

1,4. Съвременната хит музика.

0: Xbox партизанка трефем се движи по разписание и ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
4: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай Въртуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Въртуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от Въртуаза.ком. От Въртуаза.ком.
5: Търсите дом без излишни нерви и разходи? Тера Нова Рогож.
6: 6 дизайнерски обзаведени къщи. Само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
5: Тера Нова Рогож. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
6: Тера Нова Рогож.

0: Вашите колекции на dx.bg. Ново Ферка Medical Aesthetics иска да е по-стегнат силует без операция и без възстановителен период. BodyFX е новата модерна технология за оформяне на тяло. Работи срещу масните натрупвания, изглажда целулита и стяга кожата само за няколко процедури. BodyFX терапията е комфортна, безопасна и подходяща за зони като корем, паласки, бедра, ръце и дори двойна брадичка. Запишете своята консултация за BodyFX. Ферка Medical Aesthetics. Подарете си увереност в собственото тяло още днес.
1: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Катра FM.

0: проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
0: Оборудване, създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини с марката Зографа.
0: Зографа, марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
0: 34. Отивай към напредък.
3: Те нали затвориха?
0: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
4: Бързо! Пращайте кола за напредък! Рогошко шосе 6.
5: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
6: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
5: Имикс в Пловдив Плаза.
6: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
7: Този май влизаме в световната история на колоезденето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
8: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
9: Ех, Миме, тука ме нави, златна си ми.
10: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
11: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65. КТФМ.
12: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Парти хора, добре дошли в любимата част от деня. Точно в 2 следобед започва следобедното шоу на Катра FM с мен, Мира. Слънцето може да не е с нас, но ще вдигне настроението с горещи хитове. Очаквам и музикалните ви обаждания на телефон 032-634-655 или в социалните ни мрежи. А сега давам старт на Парти Зона с любимо парче от Alok Ziba, Portugal The Man, Dive Into The Ocean.
0: Катра FM 100,4.

0: малки, големи и още по-големи приятели на Катара FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да!
3: Ура!
4: Вълшебно лято с Катара FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
5: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
5: Еха! Ще бъде шарено, красиво и вкусно!
6: Вълшебно лято със съдействието на
7: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
8: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
9: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
10: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
11: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
12: Партизона. На радио Катра FM.

0: съвременната хит музика в ефира на КТРФМ. Днес рожден ден празнува Енрике Иглесиас и ако има човек, който може да превърне разбито сърце в клубен хит, то това е той. Роден е на 8 май 1975 година в Мадрид, а музикалната му кариера започва почти като шпионин от филм. Като тинейджър записва демо тайно от известният си баща Хулио Иглесиас и дори се представя с друго име, за да не го обвинят, че славата му е дадена наготово. След това идват албумите, милионите продадени копия и парчета като Hero, Bailando, които буквално превръщат радията в латино танц пол. И макар вече да е на 51, Енрике още влиза в плейлистите, така сякаш 2003-та никога не си е тръгвала. Малко артисти имат този ефект. Пускаш една песен и изведнъж климатика духа като в Майами, а животът започва да звучи на испански. Убедете се сами, сега ще чуем рожденника заедно с Bad Bunny в Партизона.
1: КТРФМ Партизона.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Училище Максимум отвори нов модерен филиал в Браниполе. Лятна езикова академия. Курсове по английски и изкуства и детска занималния. Учим, играем и се забавляваме. За записвания телефон 0882 145 341. Посетете офиса ни в Браниполе на улица Родопи 25 до магазин Рила или вижте програмите на maximumbg.com.
2: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
3: Густомайна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
4: Само в четвъртък и в петък в Kaufland Пловдив вземи килограм розови домати за 2 евро и 79 цента и пастърма Пловдив на Димитър Маджаров от свежата витрина за 19 евро и 99 цента за килограм. Kaufland.
5: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePayGo и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
6: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
7: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
8: 100,4. Съвременната хит музика. Радио КТРФМ.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Днес слънцето определено не е с нас, макар и температурите да не падат под 20 градуса този следобед. Очакваме слаб дъжд да започне в 17 часа, като прогнозата е да продължи до 3 сутринта. Утре отново ни очакват превалявания около обяд. Времето остава облачно, но не се очакват гръмотевични бури.

раз чухме в Парти Зона. Модният свят пак влезе в режим паника в редакцията, защото саундтракът към Дяволът носи Прада 2 изглежда като плейлист след среща между Fashion Week и наградите Грами. Начело е Lady Gaga с цели три нови песни, включително колаборацията Runaway с Dolce. В албума участват още Sienna Spiro, Olivia Dean, Dua Lipa, SZA и любимата ми Ray. Runaway вече се превърна в една от най-обсъжданите песни около филма, а критиците описват проекта като истинска модна дискотека на токчета. Освен нея, Гага записва и Shape of a Woman и Glamorous Life, които звучат така сякаш Миранда Пресли лично е одобрила всеки бит с едно студио.

повече лукс и музика, която звучи като гардероб за милиони долари. Сега, като споменах Оливия Дин, черпя ви със следващото парче в партизона Man I Need. Катра FM 100,4.

0: Стелажи, проектирани в Зографа.
1: Стелажи, произведени в Зографа.
0: Оборудване, проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
0: Оборудване, създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
0: Зографа, марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
0: 34. Отивай към напредък.
3: Те нали затвориха?
0: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
4: Бързо! Пращайте кола за напредък! Рогошко шосе 6.
5: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
6: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
5: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
6: Булевард България 115, зад високия блок.
7: Народни песни, танци и обичаи на едно място. Народен събор Пловдив. Един от най-големите фолклорни фестивали в България. 15, 16 и 17 май. Парк Лута. С подкрепата на Община Пловдив.

Партизана. Очаквам вашите музикални обаждания, поздрави, пожелания на телефон 032-634-655. Ако много ви е срам, винаги може да ми напишете едно кратко съобщение във фейсбука на КАТРФМ.

Dimineața Orei 4. Съвременната хит музика.

0: 15 часа. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
2: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
3: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на... Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
3: Катра FM. Партизона.
4: Привет, привет и добре дошли във втори рунд на Парти Зона с мен Мира. Споделете ми какво ви се слуша в този облачен ден на телефон 032-634-655 или ми разкажете най-новият вид, с който сте чули. Продължаваме с нова доза свежа хит музика и интересни новини, а следващото парче е Graceland.

So Much Beauty Around Us чухме в Парти Зона. Ако сте си мислили, че сте виждали всичко в света на звездните аксесуари, Кеша току-що вдигна летвата до медицинско досие. Певицата разкри, че носи колие, направено от собствената й плацента, което май спокойно печели награда за най-неочакван моден детайл на годината. Историята звучи като сцена от сериал, писан в 3 сутринта. В подкаста Call Her Daddy Кеша обяснява, че майка й запазила плацентата след раждането й, държала я в кутия с години, а когато певицата станала на 21, я открили в мазето. После я превърнали в бижу, защото според семейната легенда плацентата отваря третото око и носи духовна енергия. Кеша признава, че обожава ритуали и всичко езотерично, и колието й напомнило за света на духовни водачи и ангели. Между другото, това не е единственият странен сувенир в колекцията й. Певицата събира и зъби от близки хора и домашни любимци, които понякога превръща в изкуство и бижута. При нея кутията за бижута явно изглежда като смесица между моден бутик и лаборатория.

0: Чухме в Партизона. Fallin е новата колаборация на носителят на грами Крис Браун с талантливият музикант Леон Томас. Парчето носи характерното за Браун емоционално R&B звучене, съчетано с модерна продукция и дълбока лирика, която следва темите за любовта и отдаването на емоции. Новото парче подчертава силната химия между двамата артисти, които комбинират вокалните си стилове в мелодичен и въздействащ дует. Песента е част от 12-тият студиен албум на Крис Браун, Браун, който излезе днес на 8 май. Синглът следва вече представените Obvious и номинирания за Грами и Depend с участието на Брайсън Тайлър, като затвърждава посоката на проекта заял, емоционален и стилово разнообразен. Сега обаче ще чуем Ерманос Гутиерес и Лео Бриджес Elegantly Wasted в Партизона.
1: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува и Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Подари бижу и спечели сърцето й. CMX.
6: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
5: CMX. Пловдив Плаза.
6: Мол Пловдив, Форум, Гранд. Малката главна и на CMX.bg.
7: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
8: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
9: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
10: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Вишна Twin Park BG.
0: Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Облачността днес постепенно се увеличава, небето вече влиза в пролетния си драматичен режим. Режим с купеста и купесто-дъждовна облачност. На места минават краткотрайни, временно по-интензивни валежи, така че чадърът днес не е аксесуар, а стратегически ход. Духа слаб до умерен вятър от изток.
2: Катра FM.

0: The Chainsmokers чухме след обедното шоу на Катър FM. Пловдив влиза в розов режим този уикенд, защото Giro di Italia буквално минава през града. В неделя на 10 май Пловдив е стартова точка на третия етап от легендарното колоездачно състезание, а трасето тръгва от площад Централен и продължава по булевардите Цар Борис III и България към Пазарджишко шосе. Заради събитието движението в града се променя сериозно още от 5 сутринта, а част от ключовите булеварди и улици остават затворени до около 14:30 часа. Сред тях са Цар Борис III, България, участъци около Централна гара и още няколко от централни улици, така че ако сте тръгнали с кола, GPS-а днес ще има повече работа от спортен коментатор на финален спринт. Организаторите обещават истински празник с DJ сцена, велошествие, музика и концерт на фондацията преди старта, а Пловдив за няколко часа официално влиза в света на големия спорт, където ликрата, каските и затворените улици вървят в комплект. Партизона продължава с Rudimental, Rag & Bone Man, Nights Like This. 104. The first contemporary radio. Катър FM.
1: I'd be lying if I said I didn't need to get lost sometimes. It took a couple wrong turns, but I learned the right ones are harder to find.

0: Стелажи. Проектирани в Зографа.
1: Стелажи. Произведени в Зографа.
0: Оборудване. Проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини. Произведено в Зографа.
0: Оборудване. Създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини. С марката Зографа.
0: Зографа. Марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: Спа хотел Александър в етнографски комплекс Златоград.
4: Тук историята оживява във всяко кътче.
3: Тук почиваш, празнуваш и се забавляваш.
4: Спа хотел Александър. За спа удоволствие с минерален басейн, за тимбилдинг или семейни събития.
3: За празник в механа или тематичен ресторант.
4: Спа хотел Александър. 0888 59 51 59. Подари си 5-звезден комфорт и уелнес изживяване в Санте Спа Хотел Велинград. Вземи специалната ни оферта от неделя до четвъртък, нощувка с подарък обяд. Очаква ви гурме удоволствие и уют, който стопля. Резервирай още днес на spahotelsante.com. Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
5: Телефон за реклама в Радио Катра FM. 032 634 655.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 16 часа.
0: Партизона на радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: 4 следобед Партизона продължава да се вихри на честотата на Катра FM. Аз съм Ира и неуморно въртя хитове за вас и само за вас. Споделете ми какво ви се слуша на телефон 032-634-655. Но първо нека чуем каква е пътната обстановка.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Градският транспорт в Пловдив също влиза в режим Giro d'Italia тази неделя. Заради преминаването на третия етап от легендарната обиколка, част от автобусните линии променят маршрутите си, а някои спирки временно няма да се обслужват. Промените важат основно в централната част на града и по булевардите около трасето на състезанието. От общината предупреждават, че движението ще бъде сериозно затруднено между 5 сутринта и около 14:30 часа, така че ако сте решили да излезете с коли, пригответе се за градско рали.
0: Катра FM 100,4 Радио Катра FM.

0: Специален поздрав за колежката Кристина. Дейвид Гета отново вади стара музикална магия от шкафа с хитове и този път дава нов живот на Just The Way You Are на Милки. Новият ремикс смесва познатия вокал с френски house vibe и семпл от култовото Music Sounds Better With You на Stardust, а резултатът звучи като парти на покри в Ибиса по залез. Парчето вече набира сериозна скорост онлайн, след като Гета го пусна първо по време на свой сет в Лас Вегас, а реакциите в социалните мрежи буквално запалиха интереса. Фенове дори го описват като едновременно носталгично и супер модерно, което като музикален трик, който не всеки диджей успява да направи. Оригиналната версия на Милки е хит още от началото на 2000-та, но сега парчето влиза в нова ера с типичният за Дейвид клубен заряд. Това е от тези песни, които ви карат да искате да карате с отворени прозорци и дори навън да вали, като в романтичен клип от MTV 2004-та. Убедете се сами, може да имате и късмет с дъжда и през създаването на сцената.
1: Това е Катра FM.

прави магия. Певицата разкри, че новият албум е почти готов. За сега официална дата няма, но феновете вече подозират, че новата музика ще излезе по-късно тази година. Според първите информации, албумът неофициално се нарича Keys 2 и ще продължи емоционалната и soulful линия, с която Алиша от години си остава една от най-разпознаваемите фигури в R&B музиката. Самата тя намеква, че новите песни носят повече увереност, свобода и лична енергия. Междувременно Алиша Keys остава супер активна и извън студиото. Само преди дни беше обявено, че ще бъде специален гост и ментор в финала на American Idol, където ще пее с финалистите. А сега бръкнах надълбоко в архива и извадих това бижу, което предстои да чуем в партизона. Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind. Това е партизона на Катра.

0: 0888 020 337. Zita Engineering.
1: Кога?
0: Сега.
1: Какво?
0: Гаражни и портални врати, охранителни рулетки, огради и оградни пана, автоматизация на врати, автоматични бариери с Zita.
1: Вие сте на ход.
0: Zita Engineering.
2: Yes!
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
5: В училища Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
4: Вече съм готова за шестица и за певица.
5: Училища Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
6: Ново Ферка Medical Aesthetics иска да е по-стегнат силует без операция и без възстановителен период. Body FX е новата модерна технология за оформяне на тяло. Работи срещу масните натрупвания, изглажда целулита и стяга кожата само за няколко процедури. Body FX терапията е комфортна, безопасна и подходяща за зони като корем, паласки, бедра, ръце и дори двойна брадичка. Запишете своята консултация за Body FX. Ферка Medical Aesthetics. Подарете си увереност в собственото тяло още днес.
7: Заповядайте на дефиле Вино и гурме от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
8: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Вишна Twin Park BG.
9: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePayGo и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
10: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: В момента в града под тапетата вали слаб дъжд, който се очаква да продължи до полунощ. Няма вероятно за буря, влажността е висока, а облачността е на 100%. На места минават краткотрайни и временно по-интензивни валежи, термометрите отчитат стойност 20 градуса по Целзий.

One Republic Heart в ефира на Катър FM. Били Айлиш няма намерение да влезе в битка с времето и ботокса. Певицата призна, че приема остаряването напълно естествено и не планира пластична хирургия, защото иска лицето й да остарява заедно с нея. В подкаст тя споделя, че мечтае бъдещите и деца да виждат собствените си черти в нейното лице, а не някаква променена версия. Били споделя още, че като тинейджър е вярвала, че винаги ще остане същия човек, но с време

от години говори открито за нереалистичните стандарти за красота и напрежението, което социалните мрежи създават около външния вид, а феновете вече я хвалят онлайн, че в епоха на филтри и перфектни лица тя избира да бъде просто човек. Предстои да чуем Били Айлиш и Чарли XCX Guess в Партизона. Катра FM 100.4. Hey, Billy, you there?

0: живеете дом без излишни нерви и разходи, Терра Нова Рогош.
1: 6 дизайнерски обзаведени къщи. Само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
0: Терра Нова Рогош. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
1: Терра Нова Рогош.
2: Стелажи, проектирани в Зографа.
3: Стелажи, произведени в Зографа.
2: Оборудване, проектирано по ваша идея.
3: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
2: Оборудване, създадено за вашия успех.
3: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
2: Зографа, марката на вашия успех.
3: Зографа.com.
4: Гледайте ме!
5: Ая, каква е тази кола, в която си се качила?
4: Е как, каква? Това е детски Мерседес от акумулаторни коли БГ. Даже на промоция и с 2 години гаранция. Има ти шоурум в Пловдив, на Околовръсното.
5: Леле, Ая, направо и ние тръгваме натам.
2: Етап 3 на Магнолия Форест е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
6: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
2: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
7: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто. Матраци Блян.
8: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
7: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
8: Матраци Блян.
7: За да се събуждате с усмивка.
9: Ще тупаш матрака на място?
10: Да, и дивана.
11: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
12: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
13: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катра FM.

0: 17 часы.
1: Даника. Център за гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
2: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
3: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
2: Катър FM. Партизона.
4: 5 следобед, официален край на работната седмица. Мисля, че и времето ни пожелава уикенда да ни върви по вода. Дефиле Вино и Гурме започна днес и ще продължи до неделя, а в същия ден и Джиро ди Италия. След малко ще ви припомня маршрутите, които ще бъдат затворени заради провеждането на трети етап, а вие може да ми споделите дали ще го гледате на живо или ще си пиете вина в Стария град на телефон 032-634-655.
2: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано.
4: Тази неделя Пловдив влиза в специален режим заради Джиро ди Италия. Това пренарежда градския транспорт. Часовете от ранта сутрин до около 14.30 се затварят ключови булеварди в центъра, включително Цар Борис III, България, участъци от 6 септември, както и районите около Централна гара и трасето на състезанието. Засегнати са линии като 1, 6, 9, 10, 11, 16 и други, а част от спирките в центъра и около булевардите по трасето временно няма да се обслужват.
2: Катър FM.

0: малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да!
3: Ура!
2: Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
3: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
3: Еха! Ще бъде шарено, красиво и вкусно!
4: Вълшебно лято със съдействието на
5: Община Пловдив, холдинг КЦМ 2000, устойчивост в развитието.
6: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
5: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли. Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
7: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом. Катър FM. Партизона. Your call has been forwarded to an automatic voice message system.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com. За всички малки и пораснали деца, незабравим празник с героите от Маргаритка. На 31 май от 12 часа в East Road Retail Park ще има музика, игри, танци, много смях и още повече изненади. Да създадем заедно незабравими моменти. Не пропускайте, елате с цялото семейство, защото детството е най-красиво, когато се споделя. Празник с Маргаритка, 31 май от 12 часа в East Road Retail Park.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: 34. Отивай към напредък.
3: Те нали затвориха?
2: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
4: Бързо! Пращайте кола за напредък! Рогошко шосе 6!
5: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
6: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
5: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
6: Булевард България 115, зад високия блок.
7: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
0: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
8: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Дъждът в Пловдив продължава и се очаква да спре около полунощ. Температурите се понижиха до 18 градуса, а по-късно ще паднат до 13 по Целзий. Утре първата половина от деня ще е облачна, но след два следобед се очаква предимно слънчево време с облачни интервали и максимални температури около 20 градуса по Целзий. Катра FM.

се превръща в ароматна винена сцена, защото дефиле Вино и Гурме превзема Стария град с дегустации, музика и кулинарни изкушения. Фестивалът събира десетки български винарни производители на храна, като посетителите обикалят калдъръма с чаша вино в ръка и избират между над 500 вина и гурме продукти. Тази година събитието е разположено в емблематични възрожденски къщи и дворове, които се превръщат в малки винени светове с музика, арт-атмосфера и специални дегустации. Фестивалът продължава до неделя и превръща Стария Пловдив в място, където ароматите на вино, храна и пролет и малко дъжд се смесват в една дълга разходка в 17 обекта. А сега ви черпя с едно от най-новите парчета на Сиено Спиро, Material Lover, което е част от Дяволът носи Прада 2. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Търсите дом без излишни нерви и разходи? Терра Нова Рогож.
4: 6 дизайнерски обзаведени къщи. Само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
3: Терра Нова Рогож. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
4: Терра Нова Рогож.
5: Гледайте ме!
6: Ая, каква е тази кола, в която си се качила?
5: Е как каква? Това е детски Мерседес от акумулаторни коли БГ. Даже на промоция и с 2 години гаранция. Има ти шоурум в Пловдив, на Околовръстното.
6: Леле, Ая, направо и ние тръгваме натам.
7: Стелажи, проектирани в Зографа.
8: Стелажи, произведени в Зографа.
7: Оборудване, проектирано по ваша идея.
8: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
7: Оборудване, създадено за вашия успех.
8: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
7: Зографа, марката на вашия успех.
8: Зографа.com.
9: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
7: Етап 3 на Магнолия Форест е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
10: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
7: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
11: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
12: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
13: Консултирай се сега.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
12: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Подари си 5-звезден комфорт и уелнес изживяване в Санте Спа Хотел Велинград. Вземи специалната ни оферта от неделя до четвъртък, нощувка с подарък обяд. Очаква ви гурме удоволствие и уют, който стопля. Резервирай още днес на spahotelsante.com. Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
0: КТРФМ 100,4.

0: Катра-ФМ. Катра-ФМ.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра-ФМ. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на Радио Катра ФМ с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра ФМ. Партизона.
3: Добре дошли в последният ефирен час на Парти Зона с Мира за седмицата. Всички виждаме времето през прозорците, но важното е, че тук в ефира на Катра ФМ има само порой от хитове. Споделете ми любимото си парче на телефон 032-634-655. Вдигам възгача за песента, която Сашето избра да чуем, тематично с обстановката навън. Lady Gaga и Ariana Grande, Rain on Me.
0: Катра ФМ. Съвременната хит-музика.

0: зрители и международно медийно отразяване. От общината подчертава, че целта е безопасността на участниците, организаторите и гражданите по време на колоездачната обиколка. А сега Party Zone продължава с See You Again Drone in Ibiza.
1: Това е Катра FM.

0: FM. Аз продължавам да ви изливам информация. Община Пловдив осигурява допълнителни паркоместа за зрителите на Джиро ди Италия, за да се облекчи трафика в деня на състезанието. Паркинг зоните са разположени така, че да поемат повече автомобили извън най-натоварения център и да насочат хората към достъпни места за наблюдение на старта и трасето. Идеята е шофьорите да оставят колите си по периферните паркинги и да се придвижват пеша или с градски транспорт до зоните за зрителите, като в центъра ще има сериозни ограничения в движението. От общината напомнят, че в неделя част от булевардите са затворени заради трасето, затова паркирането в централните зони няма да бъде възможно. Целта е по-лесен достъп за публиката и по-добра организация около голямото спортно събитие. Продължаваме партизона с парчето Трипен.
1: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
1: Подари бижу и спечели сърцето и Simix.
2: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
1: Imix в Пловдив Плаза.
2: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
3: Ще тупаш матрака на място?
4: Да, и дивана.
5: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
6: Този май влизаме в световната история на колоезденето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
7: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
8: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
9: Катра FM 100,4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Към момента дъждът в Пловдив поспря, но е възможно отново да започне, като според прогнозите ще се задържи до 23 часа тази вечер. Утре обаче настроението се обръща към по-светла посока. Следобед ни очакват слънчеви моменти и повече яснота на небето и приятни температури около 20 градуса.
2: Катра FM.

и съвместни проекти между театрални институции. Медея вече се откроява като едно от силните културни събития в Мадрид този сезон, с интерес както от публиката, така и от имена от световната сцена, а присъствието на Бандерас добавя още малко холивудски блясък към една българска театрална история, която очевидно говори на универсален език. Продължаваме с Steal My Soul, Соломон в ефира на Катрефен. 104.

0: Ферка Medical Aesthetics. Иска да е по-стегнат силует без операция и без възстановителен период. Body FX е новата модерна технология за оформяне на тяло. Работи срещу масните натрупвания, изглажда целулита и стяга кожата само за няколко процедури. Body FX терапията е комфортна, безопасна и подходяща за зони като корем, паласки, бедра, ръце и дори двойна брадичка. Запишете своята консултация за Body FX. Ферка Medical Aesthetics. Подарете си увереност в собственото тяло още днес.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси. Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка. Спа хотел Александър в етнографски комплекс Златоград.
3: Тук историята оживява във всяко кътче.
1: Тук почиваш, празнуваш и се забавляваш.
3: Спа хотел Александър. За спа удоволствие с минерален басейн, за тимбилдинг или семейни събития.
1: За празник в механа или тематичен ресторант.
3: Спа хотел Александър. 0888-59-51-59.
4: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.

песен от Сиена Спиро и ви пожелавам прекрасен и топъл уикенд, защото тези дни културният календар на Пловдив е наистина пълен. Сега ви поздравявам с любимо парче Unwritten в Партизана с Мира. Благодаря ви, че споделихте и този следобед заедно с мен.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Народни песни, танци и обичаи на едно място. Народен събор Пловдив. Един от най-големите фолклорни фестивали в България. 15, 16 и 17 май. Парк Лута. С подкрепата на Община Пловдив.
5: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
0: Радио Съвременната хит музика.
6: Even though we both know we're liars and we start each other's

Кацалцевой 4. The first contemporary radio. Катрефм.

0: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events. Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване, тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева, гала-концерт с участието на световно признати артисти, контратенорът Якоб Орлински, меца-сопраното Екатерине Баучидзе, тромпетистът Пачо Флорес, сопраното Габриела Георгиева, прима-балерината Марта Петкова, пианистът Емануил Иванов и още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф, спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
1: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: FM. Катра FM.
1: 21 часа.
0: Катра FM. 100,4.
2: Club Time.
3: Real House Music.
2: Club Time Radio Show.
3: Patrick B and Max Live Mix.
2: Привет, приятели на музиката, това е Club Time Radio Show. С вас са Пачо и Макс Биджи. По вълните на Катър FM отново имаме специален гост. Тази седмица при нас гостува It's

FM. Катра FM. 22 часа. Още един страхотен час с радио Катра FM. DJ Turbo представя Turbo Beat Mix.

Turbo Beat Mix. Вашият час с най-доброто от електро, хаус и диско ремикси. Само тук, по Катра ФМ.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа.

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта. Само по Катра FM.

Turbo Beat Mix. Вашият час с най-доброто от електро, хаус и диско ремикси. Само тук, по Катра FM.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа.

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта

0: 23 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM.

104. Съвременната хит музика.

104. The First Contemporary Radio. Catre FM. And it goes.